0: وجدان روشنایی به روزگاه.
1: نسیم یوسف با پیشنهاد بخشی سلامت باشد.
2: دوستان گرامی، در بخش نوبتی برنامه دایر به بیماری فربهی و سبب های پیداشوی آن در ارگانیسم برایتان معلومات می دهیم. می گویند که بیشتری وقت بیماری فربهی در نتیجه کم حرکتی و برزیاد استعمال کردن خوراک های تست تیار به عمل می آید. هنگامی پیدا شدن چربو در ارگانیسم، زیادشوی وزن بدن نسبت به معیارهای مقرری مشاهده می شود. یعنی حالت پرخوری یکی از عوامل اساسی فربهی هم برای کودکان و هم برای کلانسالان می باشد. دایر به سبب های گرفتار شوی بیماری فربهی در بین نورسان، مصاحبمان طبیب شدفر صمدوف معلومات بیشتر می دهد.
3: айни замон фарбеҳиро ба як гурӯҳи алоҳида ҷудо намудаанд. Ин номаш алоими метаболикӣ мебошад. Худи фарбеҳӣ худи бемори алоҳида мебошад, лекин боз ба онро ба як гурӯҳи алоҳида бо ҷудо намуданд, ки дар он чор беморӣ аст. Яъне фарбеҳӣ, дислипидемия, яъне ки зиёдшавии холестерини бадан, сеюм фишор баландии шараёнӣ ва чорум диабети қанд мебошад. Ва аз ҳама оризаи асосии фарбеҳӣ дар оянда гирифторшавии беморон ба диабети қанд мебошад. Фарбеҳӣ дар айни замон дар давлатҳои рӯ ба инкишоф ва мутараққӣ дар байни наврасон ва ҷавонон хеле паҳн шудааст. Сабаби асосии он ин якум истифода нанамудани ғизои солим, яъне истифода намудани истифодаи барзиёди маҳсулоти тест тайёр, маҳсулоте ки дар он ду гурӯҳи моддаҳо, яъне равған ва шакар, яъне ки глюкоза зиёд ҳастанд, онҳо сабаби асосии гирифторшавии фарбеҳӣ мебошанд. Дуюм сабаби асосии фарбеҳшавӣ дар айни замон дар чалаки глобализатсия мегӯянд, шаҳришави ҷамъият, ин сабаби асосиаш ин камҳаракатӣ мебошад. Дар айни замон яке аз сабабҳои асосии фарбеҳшави байни наврасон ва ҷавонон ин, яъне ду омилҳои асосӣ дорад: якум истеъмоли барзиёди шириниҳо ва равған, дуюм камҳаракатӣ мебошад.
2: متاسفانه اکثریت آدمان با استعمال غذای سالم خود اهمیت هم نمیدهند و همه روزا دلخواه محصولات غذایی را که ترکیبشان به واسطه از کربوهیدرات های ساده و روغن بایست تناول می نمایند. از این رو یکی از سبب های پیداشوی فربهی را متخصصان هم در استعمال زیادی کلچخند و شیرینی ها و هم در رعایت نکردن ورزش و پیاده گردی می دانند.
3: айни замон ду омили асосӣ аст. Ин якум омил, ин қариб аз 50 фисад зиёд, ин камҳаракатӣ мебошад. Барои ин ки айни замон ҷавонон ва наврасон бо мана телевизорҳо банд ҳастанд, бо вақти худро дар байни мисол дар камҳаракат ҳастанд, ба варзиши бадан машғул намешаванду, агар мактаб раванд, мисол дар мактаб машғули дарс ҳастанд, вақте хона оянд, онҳо ё бод бо телевизор машғул ҳастанд, ё бо планшетҳо ва телефонҳои мобилӣ, ки дар он ҷо шабакаҳои мана иҷтимоӣ ҳастанд, онҳо вобаста ҳастанд. ва дар айни замон давоми 20 соли охир бозиҳои видеоӣ ҳастанд, видеоигра мегӯянд, дар онҳо ҳам бисёр кӯдакон иштирок менамоянд, ки камҳаракатиро бештар мегардонад. Дуюм сабаби асосии он, яъне он ҳам то 50% сабабгор аст, ин истеъмоли барзиёди глюкоза мебошад. шириниҳоро мо одатан мо аҳамияти хос намедиҳем, лекин байни наврасон ва ҷавонон истеъмоли барзиёди нӯшокаҳои ширин, яъне мана нӯшокаҳои газдор, арси кола, кока-кола, манз, ҳатто сокҳои сунъӣ ҳастанд, дар онҳо глюкоза хеле зиёд аст ва онҳо тез ҷабида шуда эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳиро бештар мегардонанд. Мо барои чӣ байни кӯдакон фарбеҳиро пешгирӣ менамем? Барои ин ки одатан табобати фарбеҳӣ ва пешгирии фарбеҳӣ дар байни ҷавонону наврасон мушкилтар аст нисбати калонсолон. Яъне ки агар мо ҳатман мо ба волидон муроҷиат менамоем, ки агар фарзандони онҳо дар овони наврасӣ ва ҷавонӣ гирифтори фарбеҳӣ шаванд, онҳо калонтар шаванд, дигар он фарбеҳиро табобат намудан мушкил аст.
2: ба ақидаи табибон, истеъмоли хӯрокҳои тесттайёр инсонро ҳамчунин ба бемориҳои диабети қанд, баландшавии фишори хун ва зиёд шудани холестерин дар организм гирифтор мекардааст. аз ин рӯ ба омилҳои хатари он низ ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолон бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро оризаҳои табобати беморӣ хеле мушкил будааст, гуфт дар идома мусоҳибамон табиб Шедфар Самадов.
3: یکی از عوامل‌هایی که احتمالات گرفتارشوی فربهی را زیاد میکند این وقتی که پدر و مادر والدین آن تمایل به فربهی دارند، یعنی که اگر ارثیات باشد و اگر آنها غذای سالم را استفاده نبرند و کم حرکتی نمایند، در آنها احتمالات گرفتارشوی فربهی از 50% زیاد است. یعنی که عین زمان در دهات‌های روی به انکشاف، در دهات‌های به ترقی خیلی که بون گفته گذاشتیم قریب 50% اهالی فربه هستند و در آنها تمایل گرفتارشوی فربهی در نورسون و جوانان بیشتر گریده است. اون اصلا در همه سال مشاهده کرده ممکن است، ولی عادتا ما در از 5 سالگی بسیار مشاهده می نماییم. اون نورسی 14-15 سالگی و اون جوانی، یعنی که از سن سال 20 تا 30 سال. در این زمان همه وقت بین طبیبان معاصر مشورت می شود که ما بر کدام عامل های خطری اون باید ما اهمیت جدی دهیم.
2: نفرانی که کارهایشان همه روزه به طور نشسته صورت میگیرد باید از استعمال زیادی خوراک های سرکالوریا خودداری نمایند. همان طوری که متخصص ابراز داشت، استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه و منتظم، حرکت نمودن، اینچنین تشکل طرز حیات سالم را پیشا کردن بهترین راهی پیشگیری این و دیگر بیماری هاست. باقی تنسیت و شاد بمانید.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилокии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. То имрӯз зиёда аз 110 ҳайати расмӣ аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, институтҳои молиявӣ ва дигар ҷонибҳои даъватшуда иштирокашонро дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 ки аз 25 то 28 май дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, тасдиқ намуданд. Иттилоъ дод дирӯз дар нишасти матбуотии муовини Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саноӣ Бойзода. Ин ҷараён бо мароми омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси чоруми раванди оби Душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчунин платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувории захираҳои об, муқовимат ба таъсири тағйири обии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар Женева Шараф Шерализода бо нозири доимии Созмони байналмилалии ҳуқуқи рушд дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид дар Женева Марк Касайре вохӯрӣ намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар доданд, ҷонибҳо оид ба фаъолияти созмони мазкур ба ҳадафу вазифаи он суҳбат намуда, барои бароҳ мондани ҳамкори мутақобили судманд табодули афкор карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи хеш ба Маҷлиси Олии мамлакат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ба масъалаи тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, қайд намуданд, ки мо вазифа дорем дар баробари ифтихор кардан ба мероси олумшумули аҷдодони хеш онҳоро ҳифз намуда барои наслҳои оянда ҳамчун ганҷинаи бебаҳо ҳувиятсоз ба мерос гузорем. Дар робита ба ин мавзӯъ коромӯзии идораамон Аниса Асани ва гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: Маҳз тавассути ҳувияти миллии миллат метавонад фарҳанг ва тамаддуни худро ҳифз намуда дар асяи байналмилалӣ мақоми арзандаро соҳиб гардад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ нигоҳ доштани фарҳанг, забон, таърих ва суннатҳои миллӣ вазифаи ҳар фарди ҷомеа мебошад. Ба ақидаи Баҳромзода Манижа, омӯзгори фани забони хориҷии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ҳувияти миллӣ пеш аз ҳама худшиносии миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, шинохти фарҳангу асолати давлати худ мебошад ва ҷавонон, ки ояндаи миллат бояд арзишҳои миллии хешро дар замони ҷаҳонишавӣ ҳифз намоянд.
3: Зери мафҳуми ҳувияти миллӣ пеш аз ҳама мо худшиносии миллӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, яъне шинохти фарҳангу асолати давлати худ мебошад. Ҳамин ҳувияти миллӣ аст ки миллату давлатро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ менамояд ва мебояд ки ҳамин ҳувияти миллиро бахусус насли ҷавон, ки ояндаи давлати миллат онҳо мебошанд, ҳифз намоянд ва нагузоранд ки дар замони ҷаҳонишавӣ фарҳангҳои бегона ба онҳо таъсир расонаду онҳо арзиши ملی خود یعنی فرهنگ اصیل خود را به فراموشی برند که به این واسطه فرهنگ یک خلق یک دولت نیز به نیستی می رود.
2: Бояд ёдовар шуд, ки ҳувияти миллӣ яке аз асосҳои пойдории давлат ва ҳастии миллат буда, он нишонаи ҳастӣ, фарҳанг ва худшиносии ҳар миллат мебошад. Маҳз тавассути эҳтиром ба забон, таърих, фарҳанг ва арзишҳои миллӣ миллат метавонад ҷойгоҳи худро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳифз намояд. Ҳамсӯҳбатамон Баҳромзода Манижа таъкид намуданд, ки рӯ овардан ба фарҳанги бегона ин гувоҳи он аст, ки бештари ҷавонон вақти худро ба шабакаҳои иҷтимоӣ сарф намуда, аз фарҳанги хеш дур мондаанд.
3: Албатта имрӯз мо шоҳид ҳастем, ки бархе аз ҷавонон тақлид ба фарҳанги бегона мекунанд. Ин аз як ҷиҳат ҳам гирем таъсири фазои маҷозӣ, яъне рушди технология, шабакаҳои иҷтимоӣ, ки бештари вақти ҷавонон дар ҳамин шабакаҳо сарф мешавад, аз худи инсон вобаста аст, ки онро чӣ гуна қабул мекунад. Агар ҳамон ҷавон худогоҳ, худшинос бошад, фарҳанги худро донад, албатта ин наметавонад ки ба худшиноси ӯ таъсиргузор бошад. Аммо он ҷавоне ки аз فرهنگ و از گذشته خود آگاهی ندارد و آسانی فرهنگ های بیگانه که زیاد ترغیب و تشویق میشند میتوانند به او تاثیر رسانند و در نتیجه او گویم از هستی خود از فرهنگ و والای خود که گذشتگان ما و ما میراث گذاشتند فراموش کند و رو آورد به فرهنگ بیگانه که این البته برای یک ملتی با فرهنگ و با انعنه پرغنوت خیلی یک تهدید سخت خواهد بود.
2: با اندیشه همصوبت دیگرمون ربانی دینورزاده دانشجوی کورس دویم دانشگاه ملی تاجیکستان بعضی از جوانان ما با استفاده از شبکه های اجتماعی و تماشای فیلم های خارجی تقلید به فرهنگ بیگانه نموده از تاریخ و فرهنگ و ارزش های ملی خود دور می شوند. تأثیر بیگانه پرستی را به پایداری فرهنگ ملی همصوبتمون چنین شرح داد.
4: به نظر من توجه جوانان به فرهنگ بیگانه یک پدیده طبیعی گویم اگر خطا نمیکنیم، چون که امروز توسط اینترنت شبکه های اجتماعی فیلم ها و موسیقی ها جوانان به فرهنگ های گوناگون جهان شناس می شوند. اما مشکل آن وقت پیدا می شود که بعضی از جوانان ما فرهنگ ملی خود را فراموش کنند یا از ارزش های ملی دور می شوند، چون که اگر جوان تنها به فرهنگ بیگانه پیروی کرده زبان لباس رسم و آیین و سنت های ملی خود را نادیده گیرد می تواند به هویت ملی تاثیر منفی کلان رساند.
2: یادآور میشویم که به خاطر بلند برداشتن خودشناسی ملی، احترام به فرهنگ و تمدن خیش، بالا بردن حس وطن دوستی میان شهروندان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام سالانه‌شان سال 2026 را سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان کردند. حسینیو و انیسا، رادیوی تاجیکستان.
0: سال 1993 با قرار اسمبلی گنرالی سازمان ملل متحد 15 می روز بین المللی اویلا اعلام گردید. مقصد از اعلان این روز جلب توجه دولت و جامعه به مشکلات موجوده اویلا و اویلا داری می باشد. در تاجیکستان بخشیده به این روز در شهر و ناحیه ها همایش معرفتی گذرانیده می شود. هدف از برگزاری چنین همایش ها مقدس دانستن ارزش های اویلا داری، نگهداری مهر و محبت و همدیگر فهمی در اویلا، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه، سهم ارزنده گذاشتن در تعلیم و تربیه فرزندان و در روحیه وطن دوستی و خیشتن شناسی تربیه نمودنی آنها می باشد. ابدوم می در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون велосипедронی برگزار می شود. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چورباغ تا میسه دولتی نوروزگاه دایر می گردد. در این خصوص از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در پایتخت شورابینی های اوموی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته ها، کارخانه و میسه و تشکیل و اداره ها گزارانده می شود. انجام برنامه تلاتی اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: дар душанбе соат 11 салом шавандагони гиромии барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия мафтуна холматзода бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд чорабиниҳои гуногуни илмӣ фарҳангӣ баргузор гардид зикр гардид ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ фарҳанг идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон мастона муҳиддилозода
1: дар маркази вилоят шаҳри хуҷанд чорабинии вилоятии рӯзи оила баргузор гардид дар ҷараёни тантана масъулин аз нақши муҳими оила дар таҳкими ҷомеа тарбияи насли солим ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ёдовар шуданд сокини ноҳияи бобуҷон ғафуров мунира исматбоева оилаи намунавӣ дорад ва мавсуф афзуд ки
2: 39 сол боз ҳамроҳ бо ҳам зиндагӣ мекунем соҳиби 4 фарзанд мебошем 2 писару 2 духтар ва 13 набера мебошем меболам ки ман дар набарди зиндагӣ ҳамхидми арзанда дорам ва ҷавонон таманнои онро дорам ки дар ҳаёт бо таҳаммул бошанд дурандеш бошанд ҳамеша якдигар фаҳмиро пеша кунанд мо шукр мекунем ки дар замони соҳибистиқлол зиндагӣ мекунем ва сулҳу ваҳдат пойдор аст
1: оилаи солим пояи устувории давлату ҷомеа ба ҳисоб рафта эҳтироми падару модар муҳаббат байни аҳли хонадон ва тарбияи дурусти фарзандон аз муҳимтарин арзишҳои инсонӣ маҳсуб меёбад ҳамчунин дар чорабинӣ оилаҳои намунавӣ қадрдонӣ гардида барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши иштирокчиён шуд сокини ноҳияи ашт алиҷон маҳмудов ба ҷавонон доир ба оилаву оиладорӣ чунин гуфт
3: зиёда аз 51 сол инҷониб мо бо оилам якҷоя зиндагӣ мекунем ман соҳиби 4 фарзанд 10 набера ва як абира ҳастам пеш аз ҳама иззат эҳтироми якдигар якдигар фаҳмӣ дар оила ҷои аввалро мегирад
1: масъулин таъкид намуданд ки дастгирии оила баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстиву инсонпарварӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад мастона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
0: оила ҳамчун асоси пойдории ҷомеа ва муҳити асосии тарбияи инсон дар ташаккули арзишҳои маънавӣ нақши муҳим дорад дар шароити имрӯза таркими фарҳанги оиладорӣ эҳтироми калонсолон ва масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба шумор меравад дар ноҳияи вахш бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангиву маърифатӣ баргузор гардид дар ин хусус мухбирамон маҳмадалӣ акрамов тафсилоте бештар медиҳад
4: ҳамоиш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56 доир шуд ва намояндагони сохтору муассисаҳои гуногун ва оилаҳои фаъолро ба ҳам овард таъкид гардид ки маҳз муҳити солими хонадон заминаи ташаккули ҷомеаи пешрафта мебошад
5: сафарӯза саҷафар ҳуқуқшинос оила ҳамчун як сарпаноҳ бахусус дар лаҳзаҳои душвор барои одамон хидмат мекунад вақте ки инсон дар муҳити оилаи солим ба воя мерасад ӯ метавонад ки дар зиндагӣ ҳам барои худ ва ҳам барои муҳити оила ва ҳам барои ҷомеа саҳм гузорад
4: масъулон мегӯянд дастгирии қишрҳои осебпазири ҷомеа ва эҳтироми калонсолон низ аз арзишҳои муҳими оиладорӣ маҳсуб меёбад ҳасан абдураҳимзода директори маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолони якавутанҳо ва маъюбони ноҳияи вахш дар ин маврид андешаҳояшро чунин иброз медорад
6: оила барои инсон такягоҳ ва муҳити асосии зиндагӣ мебошад хусусан пиронсолон ва шахсони имконияташон маҳдуд ба меҳрубонӣ дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи аҳли оила ниёз доранд вақте дар хонадон эҳтироми калонсол ҷой дорад фарзандон низ дар рӯҳияи инсондӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ба камол мерасанд имрӯз яке аз масъалаҳои муҳим тақвият бахшидан ба ҳисси масъулият нисбат ба падару модар ва шахсони ниёзманд мебошад мо ҳамчун масъулони маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ҳамеша кӯшиш менамоем ки ба пиронсолони якавтанҳо ва маъюбон аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва маънавӣ кӯмак расонем чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими муҳаббат дар байни аъзои оила аҳамияти басо калон дорад
4: Баргузории чунин чорабиниҳо дар таҳкими арзишҳои миллӣ ва боло бурдани фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеа саҳми муассир хоҳад гузошт. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Лахш.
0: در نوحیه نوروباد روزی بین المللی اویلا با برگزاری یک قطار چورابینی های معرفتی تجلیل گردید. اویلا های روزگاریده ابراز نمودند که اویلا سالم اساسی پایداری دولت و جامعه می باشد. ادامه موضوع را در پیشنهادی خبرنگارمون جمشید رحیم بکف می شنویم.
7: در همایش تنتنوی که بخشیده به روز بین المللی اویلا در نوحیه نوروباد برگزار شد، نمایندگان تشکیلات اداره ساکنان از جمله اویلا های جوان اشتراک نمودند. در همایش سباحت رستم سردار ریاست کار با اویلای کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان با تشکل طرز زندگی سالم فراهم آوردن شرایط برای مادر و فرزند اهمیت خاصه ظاهر نموده در این سمت تدبیرهای سودمند را عملی می نماید. همچنین در چورابینی کمالزاده مدینه سودیه سودی نوحیه نوروباد برامد نموده اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
8: اویلا همچون پایه اساسی جامعه نه تنها محیط زیست و پرورش انسان بلکه مکتب اولین اخلاق، معرفت، انسان دوستی و مسئولیت شناسی محسوب می‌یابد. محض در دایره اویلا شخصیت تشکل یافته، ارزش‌های معنوی و اخلاقی در ذهن و قلب انسان جای می‌گیرند. در واقع استواری اویلا پیش از همه به آمادگی جوانان به حیات مستقل وابسته می باشد. امروز متاسفانه در بعضی حالات ها شتابکاری در انتخاب همسر، سطح پست معرفت حقوقی، نبودن فرهنگ معاشرت اویلاوی و آمادگی ناکفایی روانی و اقتصادی باعث پیدایش نفهمی ها و حتی ویرانشوی اویلا ها می گردند.
7: در برآمدی نرگس احمدوه اشتراکی دیگر چورابینی ساکن جماعت دیهات خمدان ناحیه نوراباد ذکر شد که آبادی و پیشرفت و ترقیات وطن از اویلای سالم سرچشمه می گیرد. در قسمت دیگر چورابینی که از جانب بخش کار با زنان و اویلا و بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه راه اندازی گردیده بود، اویلای های نمونوی روزگار دیده، اویلای های جوان و نوخانداران شرکت داشته بابت بنیاد اویلای سالم همدیگر فهمی و صداقت و تربیه نمودن و بهای رساندن فرزندان جسمان و روحان سالم و خشتنشناس صحبت سازنده انجام دادند. جمشید رحیم بکوف از ناحیه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیو تاجیکستان.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
10: رادیوی توجیکستان رو در نوعی عینی روی سه موج 828.25 FM، 102.5 FM و 828.4 FM میتوانید بشنوید.
11: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی توجیکستان.
12: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
11: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ва ҷони дил, мо барномаро бо бахши дигарамон, ки унвон дорад саволу ҷавоб, идома медиҳем. Ва хоб, дар ин бахш низ шумо метавонед донишу малакаи худро санҷед. Ва боз ҳам рақамҳо фаъол ҳастанд. Хотиррасон мекунем, ки 27610 ва 27620 мебошад. Ва барои онҳое, ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, барномаи соати фараҳ ҳаст, мустақиман аз мавҷи радиои тоҷикистон, ки пешниҳоди шумо гардида истодааст.
1: Бале, воқеан ҳам дар бахши саволу ҷавоб мо як суол пешниҳод мекунем, айни ҳол ки шунавандаҳо метавонанд занг бизананд ва ҷавобашро пешниҳод карда бошанд. Хуб, суоли мо атрофи як ширкати мобил меравад, ки дар замоне ки телефонҳои симдор истифода мешуданд ва ҳанӯз телефонҳои мобилӣ рӯи кор наомада буданд, хуб, як ширкати мобилӣ, ки тартиби корашон ин гуна буд, ки онҳо аз рӯи дақиқаҳое ки суҳбат мекарданд, аз рӯи ин дақиқаҳоне, аз рӯи зангҳои алоҳида пул меситонданд ва ҳамин гуна каме даромад ё даромадашон кам буд ва хароҷоташон хеле зиёд буд. аз ин ҳол мо медонем, ки ин ҳол хуб аз рӯи дақиқаҳое ки мо гап мезанем, аз рӯи ҳамин маблағ ситонида мешавад ба тариқи симкортҳо. ва хуб ҳамон вақтҳо бо ин телефонҳо агар шумо истифода мекардед, аз рӯи дақиқаҳои суҳбати шумо не, аз рӯи зангҳои алоҳидаи шумо аз шумо маблағ мегирифтанд. ва ин ширкат як кореро хуб пеша кард, ки даромадашро зиёд кард ва хуб амон зангҳои дуру дарозе, ки мон сокинон аз он истифода мебурданд, онҳоро кӯтоҳ кард. ва бо ин корашон хуб даромади хеле зиёд ҳам гирифт. ва шумо бояд бигӯед, ки онҳо чӣ корро ба роҳ монданд, ки амон нафароне, ки зиёд гап мезаданд дар телефонҳо, онҳо зангҳои худ дигар зангҳои дуру дароз надоштанд, хуб зангҳои кӯтоҳ мекарданд ва хуб зуд хайру хуш мекарданд ва дуру дароз суҳбат намекарданд. шумо бояд бигӯед, ки ин ширкати мобилӣ чӣ кор кард бо телефонҳо, ки онҳо дигар суҳбати дароз намекарданд ва хуб кӯтоҳ суҳбат мекарданд бо хуб хешу ақрабои худ ё бо наздикони худ тариқи ҳамин телефонҳо, ки як замонҳо таксофон мегуфтанд. ҳамин дар кӯчаҳо телефонҳо буд ва ин ширкати мобилӣ танҳо аз рӯи ҳамон зангҳои алоҳида як вақтҳо маблағ мегирифтанд ва баз пасон як коре карданд, ки ҳамин гуна зангҳои дурудароз кӯтоҳ шуд ва даромади онҳо даҳчанд афзоиш ёфт. ба фикри шумо онҳо чӣ кор карданд, ки зангҳо кӯтоҳ шуданд? 27610 ва 27620 рақамо фаъол аст, занг бизанед ва бигӯед, ки он ширкати мобилӣ чӣ кор кард бо телефонҳо, ки дигар мардум зангҳои дуру дароз намекарданд ва танҳо суҳбатҳои кӯтоҳ мекарданду паси кори худ мерафтанд. хуб, мо зангҳои шуморо интизор ҳастем, о нафароне, ки ба асулҳои мантиқӣ хуб сарукор доранд ва шавқу рағбат доранд ва хуб дуру дароз фикр карданро дӯст медоранд ва фикр кунед, ки чӣ кор кардан онҳо, ки зангҳо кӯтоҳ шуданд. хуб, аксари одамҳо бо телефон суҳбат карданро дӯст медоранд ва ҳатто соатҳо, агар нафари дилхоҳашонро ёбанд, агар то як ҳисси шаб бо онҳо суҳбат мекунанд. ва хуб он замонҳо, ки телефони мобилӣ набуданд, онҳо бо телефони таксофон, яъне кӯчаномон телефонҳои кӯчагӣ истифода мебурданд ва хуб ҳамин ширкатҳои мобилӣ асараввал аз рӯи зангҳои алоҳида суаниқтараш маблағ меситонданд ва пас он онҳо як кор карданд, ки сабаби он шуд, ки даромадашон зиёд бигардад ва ин зангҳо кӯтоҳ шаванд. чӣ кор карданд онҳо? шунавандае дорем, қабул мекунем.
0: дуруд ба шумо.
2: салому алайкум.
0: алайкум салом, рӯзатон бахайр бошад.
2: рӯзи шумо бахайр шуд.
0: бо кӣ суҳбат мекунем? ташаккур.
2: шояд ки
0: хоб
2: дақиқаҳои муайяни аввал ва тарифак арзонтару дақиқаҳои аз панҷ минут зоидтар мисол ба қиматтар мешуд.
0: хуб, исми худро нагуфтед шунавандаи азиз.
2: ман музаффар айшвара.
0: хуб, музаффар, яъне ба фикри шумо то панҷ дақиқаи аввал онҳо тарифаашон арзон буд ва пасон гарон мешуд, ҳамин гуна аст?
2: ҳамихир, мумкин ҳамиша бошад.
1: хуб, шунаванда азиз, шумо агар суоли моро хуб гӯш карда бошед, мо гуфтем, ки он вақтҳо аз рӯи дақиқаҳо не, балки аз рӯи зангҳои алоҳида онҳо маблағ мегирифтанд ва дақиқаҳо чӣ қадаре ки суҳбат мекарданд ба онҳо рабт надошт ва онҳо аҳамият намедоданд ба ин. вале пасон онҳо як кор карданд, ки ҳамин кор камтар шуд, яъне мардум камтар суҳбат мекарданд. онҳо метавонистанд, ки зуд дуру дароз суҳбат кунанд, вале дигар он корро намекарданд. онҳо чӣ кор карданд ба фикри шумо? инҷо гап сари дақиқаҳо намеравад, чунки онҳо аз дақиқаҳо маблағ наместонданд.
0: бале. хуб, музаффар, яъне шумо ба ҳамон ҷавоби худ устувор меистед?
2: ман
1: سلامت باشید.
0: تشکر زیاد. تشکر. و خب ما یک کمک دیگر میکنیم به شنوندگان که این یعنی سببش به آن نیست که دقیقه ها رو آنها گران کردن یا اینکه طرفه ای که حالا ما استفاده میبریم البته از آنها.
1: وقت طرفه نبود.
0: بله. گپ اینجا سر این همون ارزش بلند خدمت رسانی آنها نمیرفت بلکه دیگر چیز است. خب شنونده داریم. قبول میکنیم. درود به شما.
2: یادمو سلام علیکم باری دیگر.
0: علیکم سلام باری دیگر. و خب
2: کامران از نای فیضه بود.
0: خب سلامت باشد کامران. با فکر شما چی سبب
2: اگر
0: شد؟
2: اگر خطا نکنم این 5 سکنته یا 10 سکنته.
0: خب کامران بیاید ما به شما یک کمک میرسونیم. ما گفتیم که در آن سالها یعنی تلفنی موبیلی که امروز ما استفاده میکنیم از آنها این گونه نبود بلکه خب
1: آنها گپ داریم همون تاکسافون ها میرفت
2: بله،
1: که در بله. کوچه ها بودند شما
2: در همون تاکسافون ها خیلی از یادم ها تا همون تاکسافون ها هم بسیار مهر من بله. خریب چند سال پیش همه استفاده یاد بور یا سه بار کرده
1: خب
2: همون یا ده سکنته یا پنج سکنته همین گپ زدیم در بین خاموش میشید با اگر شرکه بود زنگ میزدیم که یا پنج سکنته یا ده سکنته بود.
0: خب شما تا جای به جواب نزدیک شدید دقیقه ها رو گفتید ولی جوابی اصلی رو نگفتید.
1: خب بشنونده عزیز ما گپ سر همون تاکسافون های نمیره که چند سال قبل مورد استفاده قرار میرسن. گپ سر همون تاکسافون های که اولین بار اختراع شدن گپ سر همون اولین تاکسافون های بود که اونها سر دقیقه همون دقیقه هایی که اونها گپ میزدن از روی اون همون مبلغ نمیستانیدند. تنها از روی زنگ های علایده یک برات به زنگ می زدید همون مثلا 10 درهم یا که اگر ما سودا کرده بگیم 10 درهم یا 10 سومون همین گونه و سر دقیقه های شما اونها مبلغ نمیشتوندند و گپ سر دیگر چیز می رود. اونها یک کاری سودا کردند با خانم گپ سر همون دستگاه می رود. دستگاه رو اونها چیکار کردند
0: بله.
1: که خب کم شد همون صحبت هایی که مردم می کردند و می رفتند ساعت ها نزدی همون دستگاه ها می نشستند و صحبت می کردند. آنها یک کاری ساده کردند اگر عادی کرده بگویم خیلی کاری ساده کردند ولی این سبب شد که آنها کم صحبت کنند و شنونده دارم قبول میکنیم.
3: الو سلام صحبت
1: درود به شما
0: تشکر به شما نیز روز بخیر باشد مادری عزیز.
3: بله من با پرادی سوال بیارستان شما را کن قدر نفهمیدم نیکی باره که برای چی گفتیم انا برای تلفن گفتن من از 2007 سال من صاحب تلفن بودم یک شرکت بلند بودم در یک منوت 10 درهم میگرفت من مثلا ارزانترک بود با اوستاوسته اما من 10 سمان در بلند میگذراندیم 8 ساعت دیگه منوت مون میداد
1: بله.
3: منوت سخن میگفتیم پلیمو دارم و انا مشو تلفن نیست تا فقط ده منوت دا میزنم بو اوستا اوستا محمده 20 گرم شد اینترنت نبود اون وقت اون تلفن نبود فقط ما با تلفن صحبت میکردیم اخر اینا بعد با میگافون در گذشته من میگافون در
1: گذشته
3: 20 گرم شد حاضر ما
1: جواب شما رو فهمیدیم و خوب ما جواب شما رو قبول کردیم ولی ما گفتیم اون وقت تلفن موبایل نبود یعنی اختراع شده نبود گپ زری همون چند ده سال پیش می رود حتی قبل از سال 2000
0: یعنی تلفن های موبایلی که امروز استفاده میکنیم این گونه نیست و خب شنوندگان عزیز ما هم می توانند سری اون تمرکز کنند که همون کامپیوتر هایی که آنها ماشین های حساب برار بودند در اول چی گونه بودند و حالا چی گونه هستند.
1: خب اشاره می شود که وقتی به برنامه جدا شدن از بیت و ما باید جواب سوال رو پیشنهاد کنیم و برنامه رو جمع بس کنیم. خب سوال ما همین گونه بود که یک شرکت موبیلی اون وقت از روی زنگ های علایده مبلغ می گرفتند اونها هم دستگاه ها رو وزنین کردند یعنی گوشه های همون گوشه های موبیلی رو اونها وزنین کردند و از همین سبب اونها دیر و دراز صحبت نمی کردند. این هم بود جواب درست برای این سوال.
0: بله خوب. از زونی دل و این است انجام برنامه ساعتی فرح با شما بودیم. مسئولانی برنامه من زیاد محجابی رو و همراهی شهباز تبرزاده و کارگردانی کردن برنامه ای ما رو امام علی زیایف تا برنامه های بعدی خیر.
4: در دوشنبه ساعت 13. سلام شنوندگان گرامی، با خبرهای این ساعت در استودیو مفتون خلمزاده. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ستاروف در شهر ورشو با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری لهستان وویتسخ زایونچکوفسکی ملاقات نمود. طوری از سفارت تاجیکستان در آلمان خبر دادن، ضمن ملاقات جانب مسائل مبرمی همکاری دو جانبه تاجیکستان و لهستان از جمله گسترش مکالمه سیاسی، همکاری اقتصادی و تجارتی، اینچنین همکاری در دوره سازمانهای بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. دیروز معاون رئیس شهر دوشنبه مهرالدین طاهرزاده در رسم افتتاحی کنفرانس بین المللی همکاری و رشد برادرشهرهای چندو 2026 در شهر چندو مضافات سیچوان جمهوری مردمی چین اشتراک نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. معاون رئیس شهر دوشنبه نقش مکالمه پیوسته بین شهرها را در تحکیم و توسعه همکاری بین دولتی و رشد استوار شهرها مهم ارزیابی نمود. همزمان دایر به تجربه همکاری بین المللی شهر دوشنبه و ظرفیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی و سیاحی آن تبادل نظر کرده شد. банкнотаи ҷашни садсомонӣ, ки бахшида ба 25 солагаи пули миллӣ сомонӣ барварда шудааст, ба рӯйхати ғолибони ҷоизаи бонуфузи байналмилали International Association of Currency Affairs 2026 дар номинасияи беҳтарин банкнотаи ҷашнӣ ворид гардид. дар ин хусус аз Бонки Миллии Тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки банкнотаи ҷашни садсомонӣ ба муносибати 25 солагаи пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот барварда шуд. Он марҳилаҳои муҳими тарихи ташаккули давлатдории миллӣ, таҳкими иқтисодиёти миллӣ ва рушди низоми молиявии давлатро таҷассум менамояд. дирӯз дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши пуршукӯҳи идона баргузор гардид. зимни он оилаҳои пешқадами шаҳр дастовардҳои намоёнро ба маърази тамошо гузоштанд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор иттилоъ доданд. дар чорабини тантанавӣ ба якчанд кӯдаки навзод, шаҳодатномаи таваллуд, ба оилаҳои намунавию ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин ва собиқадорони мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ туҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома تقدیم کرده شدند. бахшида ба ҷашни 35 солагаи истиқлоли давлатӣ дар деҳаи марзкати ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун сохтмони муассисаи томактабӣ идома дорад. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки муассисаи томактабӣ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ амалӣ гардида, барои сохтмони он 800 ҳазор сомонии маблағ ҷудо гардидааст. ин иқдоми созанда нишонаи баланди ҳисси масъулиятшиносӣ ва таваҷҷӯҳи мардум ба таълиму тарбияи насли наврас арзёбӣ гардид. امروز تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بازی نوبتی را در دوره دوری 4-1 نهایی جام آسیا برگزار میکند. در این مرحله تیم ملی با همسالانشون از ژاپن رقابت خواهند کرد. هر دو منتخب علاقه راحت جام جهان را صاحب گردیده، اکنون برای به دست آوردن عنوان بهترین منتخب قاره مبارزه میبرند. شرح بیشتر موضوع در پیشنهادی همکارمان بزرگ مهری تویچی.
5: امروز تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری دلیر کایوسف بازی دوری 4-1 نهایی جام آسیا 2026 шашро баргузор мекунад. Бозӣ дар варзишгоҳи Кинг Абдулла Спорт Сити Арабистони Саудӣ доир шуда, яке аз рӯйдодҳои калидии мусобиқаи соли 2026 барои наврасони мо маҳсуб меёбад. Ҳарчанд ҳарду мунтахаб алакаи роҳхати худро ба ҷоми ҷаҳон дар Қатар таъмин карданд, муборизаи аслӣ барои қаҳрамонии қора акнун оғоз мешавад. Қувва ва иродаи шикастнопазир зери раҳбарии Далер Кайосов тими наврасони тоҷикистонро ба кашфиёти воқеии марҳилаи гурӯҳӣ табдил дод. Бо услуби бозии онҳо фишороварӣ ва ҳамлаҳои амудӣ хос аст. Даста аз тактикаи ба истилоҳ рақами дуюм ҳарос надорад ва ба қувваи ҷисмонии бозингарон ва фидокории онҳо такя мекунад. Тими миллӣ бар асоси услуби бозӣ тавонист дар ду рақобат комёб гардад. ин ду пирӯзӣ барои тими миллӣ мушкил ба даст омад. сараввал онҳо Таиландро бо як гол дар оғоз ва як гол дар фарҷоми бозӣ мағлуб намуданд. баъдан наврасони кишвар бо фарқияти минималӣ дар сабқати вазнин 1-1 Мянмаро шикаст доданд. бояд қайд кард, ки бартарии калидии мунтахаби мо устувории равонии онҳост. мусовии таърихии 5-5 бо Арабистони Саудӣ дар бозии сеюми марҳилаи гурӯҳӣ, ки дар он наврасони мо тавонистанд дар дақиқаҳои охир ҳисобро баробар кунанд, ба таври назаррас нишон дод ки даста қодир аст то ҳуштаки ниҳои мубориза барад ва шикастани рӯҳияи онҳо ғайриимкон аст. Мунтахаби Ҷопонро метавон таҷассумгари техника ва интизом дар майдон номид. Онҳо марҳилаи гурӯҳиро бидуни аз даст додани имтиёз паси сар карда бозии муназзам ва эътимоднокро нишон доданд. Бо назардошти оне ки дар гурӯҳи Б яке аз дастаҳои беҳтарини қора гирд омада буданд, мунтахаби Ҷопон тавонист беҳтарин натиҷаро барои худ таъмин намояд. Онҳо дастаҳои пурқувват ва монанди Индонезия бо ҳисоби 3-1, Чин бо ҳисоби 2-1 ва Қатарро бо ҳисоби 3-1 шикаст дода, бо беҳтарин натиҷа дар мусобиқа аз марҳилаи гурӯҳӣ гузаштанд. Услуби бозии онҳо бар асоси назорати туп ва техникаи бозингарон бино шудааст. Ҷопон футболи мавқеиро авлотар медонад ва кӯшиш мекунад ки сохтори дифои ҳарифро ҳадди аксар васеъ карда рахна намояд. Бартарияти асосии ин мунтахаб захираи бои бозингарон ва омодагии баланди тактикӣ мебошад. Аз рӯи оморҳо ва таҷриба, Ҷопон ба далели устуворӣ ва равиши низоманди худ муддаи асосӣ ба пирӯзӣ ба назар мерасад. Аммо дастаи мунтахаби мо пешгӯинашаванда аст ва қобилияти ёфтани роҳи наҷот аз душвортарин вазъиятҳоро доро мебошад. Онҳо бештар дар маркази майдон фишор оварда, бо истифода аз иштибоҳҳои ҳариф ба аксол ҳамлаҳои босуръат мегузаранд. Маҳз ҳамин сифати футболбозони мо барои ҳарифони ҷопонӣ хавфи калон эҷод менамоянд. Рақобати дастаҳо имрӯз соати 21 оғоз мегардад.
4: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: درود میگم حضور همه اون نفرانی که تازه با موج رادیوی تاجیکستان پیوستن. شما دای گرامی چون برنامه گردش هست ما کوشش میکنیم در رابطه با مسائل گوناگون با زمینه صحبت با متخصصان کسب و کار گوناگون در صحبت باشیم و به هر یک سوالی که چه از جانب شما میشود چه از جانب ما پاسخی درست و دقیق دریافت نماییم. خب شما دای گرامی وابسته به موضوع این ساعت خب اکولوژی حفظ محیط زیست کارکرد پرتوها است. اگر شما سوالی در سر است پس میتوانید توسط تلفن ها در استودیو 227 61 10 و 227 61 20 میتوانید که زنگ بزنید. خب شما دای گرامی خاطر رسان میکنیم در مهمانی برنامه هستند مسئولین از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری نعیم نعمت‌زاده و ما میخواستیم در رابطه با چند مسئله دیگر نیز از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه نیز مهمان حضور داشته باشم. متاسفانه تونی که ما برای پخش برنامه اومدگی میگرفتیم در اومی هفته به مسئولین از مقامات اجرایی شهر دوشنبه بارها زنگ زدیم. البته شما میدونید که هدف زنگ ها چی است. البته پاسخ با سوالهای ما وابسته به موضوع اساسی برنامه یعنی مدنیت شهروندان در مورد تازه آزاده نگه داشتن محیط زیست کارکرد پرتوها سبب های زیر آب موندن راه و کوچه ها به هنگام بارون های شدید امسال و چند پهلوی مربوط به آن اما همه این به نتیجه بود. ما نیت داشتیم که در رابطه با زمانی باریدنی بارون های پرشیده در ایام بهار و چند ده به بسیاری از سوال هایمون پاسخ بگیریم اما متاسفانه تامین برنامه با مهمان وابسته به موضوع از جانب اینها به نتیجه انجام یافت. گمان میکنم که این لحظه اگر اونها ما رو میشنوند سر این گفته ها جدن اندیشه میکنند زیرا هدف همه ساختارها در حل مشکلی و بررسی آن یک است دریافت راه حل مشکلی در بستگی دیگر هیچ. خب شنوندای گرامی به هر صورت ما در استودیو مهمون داریم گمان میکنم که وابسته به مسائلی که گفتیم در سرتاسر کشور مهمان ما از کمیته محیط زیست طوری که گفتم نعیم نعمت‌زاده هستند وابسته به مسائلی که ما مطرح خواهیم کرد این لحظه اون کس پاسخ خواهند گفت. مهمان عزیز شما را خوش آمدید میگویم تشکر برای شرکتتون و ما میخواستیم در رابطه با موضوع اساسی برنامه اکولوژی حفظ محیط زیست کارکرد پرتوها صحبت را آغاز نماییم چون مقصدی همه ما طوری که گفتم یک است یعنی دریافت روی حل اون مشکلی که این شب و روز در ما جای دارد و من میخواستم وابسته به نقش شهروندان در تازگی شهر و محله نیز اندیشه های شما رو بشنویم. مرحبا سخن به شما.
1: رحمت کلود. اول قید کردن لازم است که کمیته حفظ محیط زیست طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شخصی وکالت دار در سمت معاملات با پرتوها معین کرده شده است. آنا در جمهوری تاجیکستان то ба имрӯз 89 адад партовгоҳҳо мавҷуд мебошад. Қариб ки дар ҳамаи шаҳрноё партовгоҳи расмӣ яъне шаҳрӣ мавҷуд мебошад. Ғайр аз он дар як қисми шаҳрҳое ки масалан дар шаҳрноёи дурдаст бо пешниҳоди кумитаи ҳифзи муҳити зист дар ҷои дурдаст бо иловатан боз партовгоҳи иловагӣ сохта шуданд барои кам кардани таъсиррасонии партовҳо ба муҳити зист. Яъне ки ҳангоме ки шаҳр ҷамоатҳои деҳот дуртар ҷойгир мебошанд овардани партовҳо ба партовгоҳи расмӣ камтар мушкилтар мешавад. Барои ҳамин чӣ хеле ки мебинем қисми зиёди партовҳо дар деҳот дар лаби ҷӯйбору захбурҳо дар ҷои номувофиқ дар заминҳои кишоварзӣ муҳити зистро ифлос мекунанд. Барои бартараф кардани ҳамин масъала аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист соли 2024 гурӯҳи корӣ ташкил карданд ва тамоми нозирони кумита дар тамоми шаҳрноиҳо амалиётҳои назоратӣ гузарониданд ва бо мақомотҳои иҷрои ҳукумитҳои давлати шаҳрноё вохӯрӣ карданд. Барое ки масъалаи партовҳо ин вазифаи пеш аз ҳама мақомотҳои маҳаллӣ мебошад. Яъне ҳалли масъалаи партовҳо ба душо тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи партовҳои бесоҳиб ба души мақомотҳои маҳаллӣ гузошта шудааст. Барое ки дар ҳамаи тибқи ин қарор бояд ки дар ҳамаи шаҳрноё комиссияи доимиамалкунанда оид ба муайян намудани партовҳои бесоҳиб ва бартараф кардани онҳо бояд ки мавҷуд бошад ва ҳар қариб ки ҳар ҳафта бояд ки маҷлисро гузаронад ва он партовое ки муайян карда мешаванд ба воситаи муассисаҳои коммуналӣ, ба воситаи аксия, ба воситаи шанбегиҳо, ба воситаи истифодабарии масалан шаҳрвандону соҳибкорон бояд ки ин партовҳо ба партовгоҳи расмӣ бароварда тоза карда шавад.
0: Бале, ташаккур мегӯям. Ва ибораи партовҳои бесоҳиб, ҳамин ибораро шарҳ медоед, чӣ гуфтани га? Манзуратон чӣ аст аз овардани партовҳои ҳамин ибораи партовҳои бесоҳиб?
1: Яъне гуфтани ҳастам ки ана партовҳое ки масалан аз ҳудуди хона бароварда мешавад ба нуқтаҳои партовҷамъкунӣ партофта мешаванд, инро аз тарафи муассисаҳои коммуналӣ омода партовҳоро ҷамъоварӣ карда ба партовгоҳи расмӣ мебаранд. Вале ҳангоме ки нуқтаҳои партовҷамъкунӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот масалан мавҷуд нест, мардум намедонад киҷо партояд ин партовашон ва ин партово дар лаби ҷӯйбор, дар ҷои ном бофиқ партофта шуда, дар ҷои ғайри қонунӣ партофта шуда, ин партовои бесоҳиб ҳисоб мешавад.
0: Хуб, яъне манзури шумо аз овардани мисол он аст ки хуб бояд ки ҷои партопартоӣ муқаррар шуда бошад ва инфрасохтор дар мадди аввал аст албатта. Ва имрӯз масалан шумо дар мавриди масалан ҷамоатҳои ноҳияҳо деҳот гап задед, сухан гуфтед ва имрӯз мо дар марказ зиндагӣ мекунем ва мебинем ки то чӣ андоза инфрасохтор ба дараҷаи ки имрӯз шароит талаб мекунад ҷавобгӯ нест. Дар ин маврид чӣ бояд кард?
1: Акнун чӣ хеле ки қайд кардам, аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун мақоми вакалатдор дар соҳаи муомилот бо партовҳо мебошад, барои пешгирии ин, барои бартараф кардани камбудиҳо дар соҳаи муомилот бо партовҳо комиссия гурӯҳи корӣ ташкил карда соли 2024 масалан аз тарафи ҳамин гурӯҳи корӣ зиёда аз 9000 адад партовҳои бесоҳиб муайян карда шуда буд ки онҳоро дар натиҷаи гузаронидани аксия, шанбегиҳо, дигар чорабиниҳо то соли охири соли 2025 пурра бартараф карданд. Вале чӣ хеле ки мо медонем, вақте ки партовҳои аз як гирифта мешавад, боз аз тарафи дигар шаҳрвандон боз оварда партофта мешавад. Аз ин лиҳоз имсол соли 2026 боз бо супорчи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон боз гурӯҳи корӣ ташкил карда шуда, дар ҳолати ҳозира боз гурӯҳи корӣ ташкил шуд ва намояндаҳои кумитаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри ноҳияҳо оиди муайян намудани ҳолати партовҳо дар шаҳри ноҳияҳо кор карда истодаанд. Ва чӣ хеле ки медонем, бо супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи ҷаримаҳо зиёдтар шуда буданд. Ҳозир барои ҷойгирони партовҳо дар ҷои ғайрирасмӣ ҷаримаҳо нисбат қариб 3 маротиба зиёд шудааст. Дар баробар ин боз зарар ҳисоб карда мешавад барои зарар расонидан ба муҳити зист.
0: Бояд
1: ҳамиро қайд кардан лозим аст ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зистам барои пешгирии ҳамин корҳо, барои саҳмгузорӣ дар муомилот бо партово, барои пешгирии ифлошаи муҳити зист дар ҳамаи шаҳр ноҳияҳо аз тарафи шӯъбаи ҳифзи муҳити зист 5 адади қуттиҳои зарфҳои махсуси ҷамъоварӣ барои зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд ва ин иқдом аз тарафи соҳибкорон ва дигар шаҳрвандон, дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карда шуд ва зиёда аз то ба имрӯз тибқи маълумотҳои мо қариб 1500 ҳамин хил зарфҳо дар назди шоҳроҳҳо, дар назди мағозаҳои дуконҳо ҳамин хил барои ҷамъоварии зарфҳои пластикӣ гузошта шудаанд. Ғайр аз он, дар ҳар як шӯъбаи бахшҳои маҳаллӣ 2 адади нуқтаи махсус барои ҷамъоварии партовҳо ташкил карда шудаанд ки ин иқдомро низ аз тарафи соҳибкорон ва дигар корхонаҳо низ дастгирӣ карданд ва ин кор давом дорад. Дар баробар ин боз гӯшоҳои таблиғотӣ در روحو در محلو استقامتی در مرکز شهر نوحیو برای توزه نگاه داشتن محیط زیست از پرتوها گوشوی تبلیغاتی گذاشته شده است.
0: ولی هنوز هم گمان میکنم که این کارها کم است، این عملها کم است، به اون خاطر که خب به خاطر که وقتی که ما قانونها رو گفتیم که سنگین تر کردیم که مردم همین به تازگی رعایت کنند، پرتو رو نپرتوین، ولی متاسفانه امروز در کجایی که نرویم غرم غرم مثلا پرتوهای پلاستیکی هستند، اونجا میتالی هستند، بسیار باعث تاسف است. هرچند تا جایی که ما اطلاع داریم همون مینی زوادها یا کارگاه‌های خردی کارکردی محصولات پلاستیکی وجود دارند، ولی هنوزم این به درد مردم خورده نمیتونه، یعنی در خوری درد مردم نیست. و در این مورد مثلا شاید یکم پیشنهاد است به حکومت کشور که شاید یکم کارگاهی بزرگی خب همون کارکردی پرتوها رو برامونند تا اینکه همین مشکل رفع گردد.
1: درست قید کرده چی بود؟ مسئله کارخانه کارکردی پرتوها رو نیز از طرف کمیته نظارت کرده می شود، مانیتورینگ برده می شود. از روی معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم در حالت حاضر در حدود جمهوری همگی 72 عدد کارخانه خردی کارکردی پرتوها می باشد که از آن فقط 25 عددش با کارکردی پرتوهای пластики машғул мебошад ва дар баробари ин
0: хуб боқӣ монда чи ба коркарди кадом нави маҳсулот
1: коркарди метал коркарди коғаз партовои резин партовои нафт хел ва ё бисёр мебошанд вале қайд кардан лозим аст ки ин корхона хурд мебошанд ва ҳаҷми камро коркард мекунанд ғайр аз он қисми зиёди соҳибкорон амбор ташкил кардагиянд ин партуҳоро харидорӣ мекунанд шаҳрвандон ҷамъоварӣ карда ба инҷо мефурӯшанд ва ин қисми зиёди онҳо барои коркард ба ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон меравад ба россия меравад дар он ҷо коркард карда мешавад ки ин ҳам бисёр хуб мебошад
0: امروز آیا امکان نیست که همون در داخل کشور کار کرد شود و یک درآمد خوبم با اهالی و اونهایی که مثلا نسبتاً خوب شاید بگویم که نیازمند هستند در عموم یک نفع به مردم برسد؟
1: آنا راستی گپ در تمام دنیا همین رفته سود است که برای به دست آوردن مثلا من این ظرف پلاستیکی
0: بله
1: аз кони масалан газ бояд ки ба як завод ба як корхонаи азим бояд биёд як процесси бисёр мушкил қатъи гузаштаи суда ҳамин чиз истеҳсол мешавад вале агар ки партовои пластикира гирифта аз сари нав гирифта ҳамро коркард кунед яъне ки ин аллакай ҳам арзон мешавад ҳам масалан захираҳои табииро масалан истифода набурда ё ин ки коркард накарда сарфи маблағҳои зиёд қатӣ даромади осон гирифта мумкин аст. масалан дар ҷумҳурии ҳамсояи ӯзбекистон аллакай корхонаи азими коркарди партовҳо мавҷуд мебошад ки тамоми намуди партовҳоро коркард мекунанд, онро харидорӣ мекунанд ва аз он тамоми намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда мешавад. дар худи масалан ҷумҳурии тоҷикистон ҳам корхонаи коркард ҳастанд. масалан ин ҳам зарфҳои пластикӣ ҷамъоварӣ карда мешавад, он коркард шуда аз сари нав масалан он чизе ки масалан зарфҳои махсус пластике ки барои нӯшокӣ буданд дуюм маротиба аллакай истифода бурдан мумкин нест барои нӯшокӣ, вале барои истеҳсоли масалан маҳсулотҳои сохмонӣ, барои маҳсулоти хоҷагӣ, маиши масалан тағора, сатил ва дигар намудҳое ки барои хоҷагӣ дорӣ лозим аст истеҳсол шуда истодааст ин чизо.
0: خب این چیز در کار است. خب تشکر میگم از شما چون همکاران ما از بخش اطلاعاتی تازه ترین خبرهای داخل و خارج را آماده کردند. آنها را میشنوی بعدا با صحبت سری موضوع اسوسیشنال گرامی اکولوژی حفظ محیط زیست کار کردی پرتوها با مسئولین از خب کمیته محیط زیست ادامه خواهد کرد. با ما بمانید.

0: идома дорад барномаи шом бахайр ва ҳамоно дар бахши дар ҷустуҷӯи кишвар қарор дорем ва инҷо мо ду маълумот пешниҳод кардем атрофи ҳамин кишваре ки мо мехоҳем атрофаш суҳбат карда бошем бо шумо албатта хуб маълумоти аввал мо пешниҳод кардем гуфтем ки ин давлат дар маркази қитъаи амрикои ҷанубӣ ҷойгир аст маълумоти дигар чунин буд ки дар ин кишвар гирифтани иҷозатномаи иқомат хеле осон аст хуб дигар маълумот чӣ гуна шорух
1: маълумот дигар чунин аст ки ин кишвар пайваста дар ҷаҳон яке аз аввалин яъне дар рӯи хат яъне ҷои аввалро дар ҷаҳон аз рӯи содироти лубиё ишғол мекунад
0: бале хуб яке аз аввалин шуда дар рӯи хати давлатҳое қарор дорад ки лубиё бештар истеҳсол мекунад ва на танҳо лубиё балки технологияҳои он ки онро бо ҳамон коркард мекунанд дар ҳамин кишвар истеҳсол карда мешавад ва ба дигар кишварҳо содирот мегардад хуб маълумоти дигари ҷолиб ин аст ки аввалин роҳи оҳан дар амрикои лотинӣ маҳз дар ҳамин кишвар сохта шудааст хуб занг бизанед бигӯед ки кадом кишвар ҳастен ки аввалин маротиба роҳи оҳан дар амрикои лотинӣ маҳз дар ҳамин кишвар сохта шудааст хуб шунаванда агар дошта бошем қабул мекунем дорад ба шумо омадомади шумо ба хайр бошад номи шумо ба фикри шумо бразилия бале хуб қабул кардем ва хуб мо гуфтем дар маркази амрикои ҷанубӣ қарор дорад бразилия дар марказ қарор дорад ё дар тахмин кардем хуб шумо мегӯед ки шаҳр аст бале хуб мо атрофи як кишвари алоҳида суҳбат карда истодаем хуб аргентина ба фикрам дар марказ нест не мугуфтем дар маркази амрикои ҷанубӣ ҷойгир аст хуб дигар ҷавоб надошта бошед агар мо ба дигар шунавандаҳо фурсат медиҳем то саломат бошед боз ба тамос бароед ва ҷавоби дурустро агар донед албатта ва хуб мо гуфтем аввалин роҳи оҳан дар амрикои лотинӣ маҳз дар ҳамин кишвар сохта шуда буд ва ин кишвар соҳиби яке аз бузургтарин нергоҳҳои барқии обии ҷаҳон мебошад ки албатта дар ҳамкорӣ бо як кишвари дигар дар ин минтақа онҳо сохтанд ин нергоҳро ва хуб ин маълумоти дигар ки мо пешниҳод кардем метавонад ба шумо кӯмак карда бошад
1: шунаванда дорем пайваст мекунем бале
2: ало
1: дуруд бар шумо омадомади шом ба хайр
2: салом шаҳбоз
0: бале дуруд ба шумо бале музаффар ҷавоби шумо
2: ба фикрам парагвай мебошад
0: ба фикратон парагвай мебошад бале
2: бале ва парагвай ё канада вариант
0: хуб якеашро интихоб кунед ба фикри шумо кадомаш аст
2: канада канада
0: ба фикратон канада хуб қабул кардем ҷавоби шуморо вале мутаассифона канада нест мо гуфтем дар маркази амрикои ҷанубӣ ҷойгир аст на ин ки шимолӣ хуб мо қабул кардем ҷавоби шуморо вале мутаассифона нодуруст аст ва хуб идома медиҳем мо хуб дигар шунавандаҳоро интизор ҳастем мо гуфтем ин кишвар аввалин шуда роҳи оҳан сохт дар амрикои лотинӣ ва хуб дар маркази амрикои ҷанубӣ ҷойгир аст ва гуфтем соҳиби бузургтарин нергоҳи обӣ дар ҷаҳон аст ки албатта дар якҷоягӣ бо як кишвари дигари ҳамсояаш сохта шудааст ин нергоҳ
1: ва инчунин аввалин роҳи оҳан дар яъне амрикои лотинӣ маҳз дар ана ҳамин кишвар сохта шудааст
0: бале гуфтем қаблан зикр карда будем ин маълумотро ва хуб дар байни кишварҳое ки хуб роҳи баромад ба баҳр надоранд ин кишвар яке аз кишварҳое мебошад ки флоти аз ҳама ба калонтарин дорад яъне нерӯҳои баҳрии зиёд дорад ин кишвар гарчанде ки роҳи баромад ба баҳр надорад ин кишвар хуб ин маълумот хеле ҷолиб аст ва ба шумо метавонад кӯмак кунад дар пайдо намудани номи ин кишвар ва хуб мо гуфтем ин кишвар яке аз хуб машҳуртарин содироткунандагони маҳсулоти лобӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамзамон кишваре мебошад ки роҳи баҳр баромад ва баҳр надорад вале флоти хеле бузург дорад хуб қабул мекунем дуруд ба шумо қабул мекунем шуморо хуб маҳмадулло ба фикри шумо кадом кишвар ҳастин
3: ин ду кишвар аст асосӣ дар ҳами амрика ҷанубӣ ки роҳи баҳрӣ надоранд боливия ва перуа ман перура интихоб мекунам
0: دیگر وریانت ندارید نه؟
3: نه دیگر وریانت ندارم.
0: خب قبول کردیم جواب شما رو و شاید یک کشور دیگر هم باشه غیر آنها نه؟
3: شعبوز اگر دمید به کشور امریکا جنوبی روی بحری ندارم بلیوه و پیرو همی پیرو بلیوه نسبتا با امریکا همی نزدیک های انتخاب میکنم پیرو رو
0: انتخاب میکنید پیرو رو و خوب ما گفتیم از همه نیروگاه بزرگترین برقی آبی در همان کشور جای گرفت پیرو همین گونه نیروگاه دارد
3: روز دیگه با حساب یک شعبوز همون روی بحری ندارد در حساب همون معلومات تو همی را انتخاب کردم
0: خب قبول کردم جواب شما را ولی متاسفانه جواب شما نیز نادرست است و خوب ما معلومات های را پیشنهاد کردیم اینجا که متاسفانه یکان معلوماتی می پیشنهاد کردم به جواب شنونده من مطابق نکرد
1: بله
0: خوب ما انتظار زنگ های شما هستیم قبول میکنیم اگر شنونده دیگر داشته باشیم و خوب بله شنونده داریم قبول میکنیم بله متاسفانه از خطی علاقه برامدند خوب
1: رقم ها فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60 تماس بگیرید و بگوید که این کدام کشوری است که در مرکز قطعه امریکای جنوبی جایگیر است و اولین راه آهن محض در امریکای لاتینی در این کشور ساخته شده است اینچنین یکی از صادرات کنندگان محصولات لوبیا در جای اول میستد در دنیا
0: خب شنونده دیگر را اگر داشته باشیم قبول میکنیم بله
4: سلام علیکم شما بخیر باشد
0: درود با شما آمد آمد شما با شما نیز بخیر باشد
4: برامد باشم شما اینجا افته که دولت هایی که روی برامد بحری ندارد
0: بله از قطعه امریکای جنوبی
4: بولیویا پاراگوای است
0: خب کدام وریانتش رو انتخاب میکنه شما
4: من حوزی در تماس چم نمیدونم که وریانت شما چی میدونم شما اکرام
0: ما وریانت پیشنهاد نکرده بودیم و خوب شما دو میگوید که بولیویا و پاراگوای همین گونه
4: بله هم بولیویا هم پاراگوای با اوکیانوس میگیم روی بحری ندارد یعنی هر مایتاش خشکی است
0: بله واقعا همه روی برامند به بحر ندارند و ما گفتیم این کشور در مرکز امریکای جنوبی جایگیر است هر دو این کشور در مرکز جایگیر هستند ولی خوب ما گفتیم که از همه نیروگاه بزرگترین برقی در همین کشور جایگیر است البته در همکاری با یک کشور دیگر ساخته شدند ولی در همین...
4: برزیل هم نیروگاه برقی رو کلانترین داره با نام ایتایپو است
0: خوب آن همون رو با همکاری در کدام کشور ساختند با همکاری کدام کشور البته در یک جایگی با کدام کشور ساختن آن همون نیروگاه رو شما اگر بگوید جواب درست رو می پیدا میکنید شما از این دو وریانت یکی اش هست
4: از 18 اگریگات عبارت است ایتایپونم دارد
0: بله
4: در برزیلیا همکاری اگر از روی
0: از اون دو وریانت که شما قبلا پیشنهاد کردید یکی اش درست است اگر شما انتخاب کنید کدامش درست است
4: اگه بحثم
0: میگم بولیویا
4: باشه چون بولیویا هم
0: بله ویا خب ما قبول کردیم ولی متاسفانه جواب شما نادرست است خب شاید شنونده دیگری هم علاقه پیخست کرده باشند
1: که این کدام
0: کشور است و خب در آخر ما سه کشور رو نام برکرد

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳти роҳбарии раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ҳабибулло воҳидзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ вобаста ба назорати риоя ва иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлати соҳибкорӣ ва дар бораи марадторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ доир гардид. тавре аз прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар кори ҷаласа муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳоким Холиқзода ва роҳбарони мақомоти назоратию санҷишӣ иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд, ки мақомоти прокуратура дар соли 2024-2025 дар самти назорати риоя ва иҷрои талаботи қонунгузорӣ оид ба мораторӣ, ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ 1842 ҳолати қонунвайронкуниро ошкор намуд. барои бартараф намудани он 424 амр ва 385 пешниҳод бароварда, ба 518 санади ғайриқонунӣ эътироз оварда, 506 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуд. инчунин 64 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва 906 ҳазор сомонӣ зарари расонида барқарор карда шудааст. таъкид шуд, ки дар идомаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани фазои мусоид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузории тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар раёсати фарҳанги шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи байналмилалии оила ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид, ки дар доираи он ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин бо сипоснома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: оила бақои давлат ва ҷамъият эътироф гардида зерсотон ва пойдеори асосии тарбияи инсоният дониста мешавад. чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ муовини раиси шаҳри душанбе Дилбар Одилзода. ба зикри Дилбар Одилзода, оила дар ҷумҳурии тоҷикистон зери ҳимояи давлат қарор дошта, муносибатҳои вобаста ба он тибқи меъёрҳои конститутсия, кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба низом дароварда мешавад.
2: дар воқеъ оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомадиҳандаи наслҳо ва омили инкишофи шахсият аст. маҳз ба шарофати оила давлат қавӣ мегардад, тараққӣ меёбад ва некуаҳолии халқ беҳ мегардад. аз ин ҷост, ки дар ҳама замонҳо пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ карда мешавад.
1: сипас муовини якуми раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Мадина Набизода баромад намуда иброз дошт, ки таҳкими пояҳои оила, баландбардоштани маърифати оиладорӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ барои рушди ҷомеаи солим аҳамияти калон дорад. мавсуф баргузории чунин ҳамоишро дар самти тарғиби оилаҳои намунавӣ ва баландбардоштани масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон муҳим арзёбӣ намуда мегӯяд.
3: нахустин бунёди иҷтимоиест, ки дар он пайванд ва ориситии наслҳо амалӣ мегарданд. миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби худро доро буда, дар тарбияи фарзандон, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ, фарҳанг, анъана, расму оин ва маросимҳое ба худ хос дорад. давлату ҳукумат, ки ҳифзкунандаи оила мебошад, ба солимию пойдории он аҳамияти хоса равона мекунад.
1: ҳамзамон дар рафти ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба рӯзи оила таъкид гардид, ки оила ҳамчун рукни муҳими ҷомеа дар тарбияи насли солим, таҳкими арзишҳои миллӣ ва пойдории ҷомеа нақши муассир дорад. инчунин гуфта шуд, ки дастгирии оилаҳои намунавӣ ва тарғиби фарҳанги оиладорӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. дар идомаи чорабини маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони озмуни шаҳрии оилаи беҳтарин баргузор гардид, ки дар он иштирокчиёни фаъоли озмун бо сипоснома, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар анҷоми ҳамоиш баҳри болидаруии ҳозирин барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин карда шуд.
0: оила ҳамчун асоси пойдории ҷомеа ва муҳити асосии тарбияи инсон дар ташаккули арзишҳои маънавӣ нақши муҳим дорад. дар шароити имрӯза таҳкими фарҳанги оиладорӣ, эҳтироми калонсолон ва масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи вахш бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинии фарҳангӣ ва маърифатӣ баргузор гардид, ки дар ин бора мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов таҳсилоти бештар медиҳад.
4: ҳамоиш дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56 доир шуд ва намояндагони сохтору муассисаҳои гуногун ва оилаҳои фаъолро ба ҳам овард. таъкид гардид, ки маҳз муҳити солими хонадон заминаи ташаккули ҷомеаи пешрафта мебошад.
5: Сафарзе Саҷафар, ҳуқуқшинос: оила ҳамчун як сарпаноҳ, бахусус дар лаҳзаҳои душвор, барои одамон хидмат мекунад. вақте ки инсон дар муҳити оилаи солим ба воя мерасад, ӯ метавонад ки дар зиндагӣ ҳам барои худ ва ҳам барои муҳити оила ва ҳам барои ҷомеа саҳм гузорад.
4: масъулон мегӯянд дастгирии қишҳои осебпазири ҷомеа ва эҳтироми калонсолон низ аз арзишҳои муҳими оиладорӣ маҳсуб меёбад. ҳасан Абдураҳимзода, директори маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолони якавутанҳо ва маъюбони ноҳияи вахш, дар ин маврид андешаҳояшро чунин иброз медорад:
6: оила барои инсон такягоҳ ва муҳити асосии зиндагӣ мебошад. хусусан пиронсолон ва шахсони имконияташон маҳдуд ба меҳрубонӣ, дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи аҳли оила ниёз доранд. вақте дар хонадон эҳтироми калонсол ҷой дорад, фарзандон низ дар рӯҳияи инсондӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ба камол мерасанд. имрӯз яке аз масъалаҳои муҳим тақвият бахшидан ба ҳисси масъулият нисбат ба падару модар ва шахсони ниёзманд мебошад. мо ҳамчун масъулони маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ҳамеша кӯшиш менамоем, ки ба пиронсолони якавтанҳо ва маъюбон аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва маънавӣ кӯмак расонем. чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими муҳаббат дар байни аъзои оила аҳамияти басо калон дорад.
4: баргузории чунин чорабиниҳо дар таҳкими арзишҳои миллӣ ва боло бурдани фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеа саҳми муассир хоҳад гузошт. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Вахш.
0: бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд чорабиниҳои гуногуни илми фарҳангӣ баргузор гардид. зикр гардид, ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа, ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсони фарҳангӣ, идомаи таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст. тафсилоти бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозода.
7: дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд чорабинии вилоятии рӯзи оила баргузор гардид. дар ҷараёни тантана масъулин аз нақши муҳими оила дар таҳкими ҷомеа, тарбияи насли солим ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ёдовар шуданд. сокини ноҳияи Бобуҷон Ғафуров Мунира Исматбоева оилаи намунавӣ дорад ва мавсуф афзуд, ки
8: 39 сол боз ҳамроҳ бо ҳам зиндагӣ мекунем. соҳиби 4 фарзанд мебошем, 2 писару 2 духтар ва 13 набера мебошем. меболам, ки ман дар набарди зиндагӣ ҳамхидми арзанда дорам ва ҷавонон таманнои онро дорам, ки дар ҳаёт бо таҳаммул бошанд, дурандеш бошанд, ҳамеша якдигар фаҳмиро пеша кунанд. мо шукр мекунем, ки дар замони соҳиб истиқлол зиндагӣ мекунем ва сулҳу ваҳдат пойдор аст.
7: оилаи солим пояи устувории давлату ҷомеа ба ҳисоб рафта, эҳтироми падару модар, муҳаббат байни аҳли хонадон ва тарбияи дурусти фарзандон аз муҳимтарин арзишҳои инсонӣ маҳсуб меёбад. ҳамчунин дар чорабинӣ оилаҳои намунавӣ қадрдонӣ гардида, барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон пешкаши иштирокчиён шуд. сокини ноҳияи Ашт Алиҷон Маҳмудов ба ҷавонон доир ба оилаву оиладорӣ чунин гуфт:
9: зиёда аз 51 сол ин ҷониб мо бо оилам якҷоя зиндагӣ мекунем. ман соҳиби 4 фарзанд, 10 набера ва як абера ҳастам. пеш аз ҳама иззат эҳтироми якдигар, якдигар фаҳмӣ дар оила ҷои аввалро мегирад.
7: масъулин таъкид намуданд, ки дастгирии оила, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстиву инсонпарварӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад. Мастона Муҳиддилозода, вилояти суғд, радиои Тоҷикистон.
0: оила бақои давлат ва ҷамъият буда, زیرستون و پای دیواری تربیه نسل نوراس محض از آن سرچشمه میگیرد. یکی از مساله های مبرمی حیات امروزی جامعه بنیادی اویلا و جامعه سالم و تربیه نسل آینده ساز به شمار میرود. راجع به این موضوع مخبر ما سفرمای محمد فاضل از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
10: اویله ستونی دولت و ملت بوده انسانیت تا به امروز به خاطر ادامه دادن نسل اویله برپا می کند. سردار شعبه اسناد اولت شهروندی ریاست عدلیه ولایت بدخشان کمیلا مصورزاده می گوید
11: اویلای سالم نه تنها محیط آرامی آسوده بلکه زمینه تربیه نسل خودشناسی و وطندوستی می باشد. اگر فرزند در فضای مهر و محبت به وای رسد او در آینده شخص مسئولیت شناس، صاحب معرفت و صادق به وطن می گردد. نقش زن مادر در این روند بسیار بزرگ است. زن تاجیک همیشه همچون پاسدار زبان و فرهنگ، تربیتگر فرزند و چراغ خاندان مقام ارزنده داشته است. مسئولیت پدر نیز در تربیه فرزند و نگهداری محیط سالم خانوادگی نهایت مهم است. پدر مسئولیت شناس با مهنت علال اخلاق خمیده و مناسبت های نیک برای فرزند نمونه عبرت می گردد.
10: قبول گردیدن برنامه و استراتژی ها، کنسپسی های دولتی در سمت تحکیم زمینه های میاری حقوقی اویله در جمهوری تاجکستان گووی توجه دائمی حکومت مملکت می باشد. بنافشا لطفالله مدیر بخش کار بزنان و اویله مقامات مالی حکومت دولتی نوحه شغنان می گوید
12: حیات انسان از اویله آغاز می شود و در همین جا همچون شهروند تشکل می یابد. اویله سرچشمه مهر، احترام، همبستگی و محبت است، چیزی که هر جامعه متمدن بر پای آن بنیاد می شود و بدون آن انسان وجود ندارد. دولت در دایره طلبات کنستیتوسیا افس اجتماعی اهالی از جمله ایمای اویله افس کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده اویله را همچون اساس جمعیت ایمویت می کند.
10: مردم تاجیک داروی انانه های ایبرد بخش اویله داری بوده در هر دور و زمان با خانواده و علی اویله عرض می گذارند. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجکستان.
0: امروز تیمی منتخبی نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بازی نوبتی را در دایره دوری چوریگنی های جامعی آسیا برگزار میکند. در این مرحله تیمی ملی با همسالانشان از ژاپن رقابت خواهند کرد. هر دو منتخب علاقه راحتی جامعی جهان را صاحب گردیده اکنون برای به دست آوردن عنوان بهترین منتخبی قاره مبارزه میبرند. شرحی بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارمان بزرگ مهری تویچی.
13: امروز تیمی منتخبی نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری دلیر کایوسوف بازی دوری چوریگنی های جامعی آسیا 2026 را برگزار میکند. بازی در ورزشگاه کینگ عبدالله سپورت سیتی عربستان سعودی دایر شده یکی از رویدادهای کلیدی مسابقه سال 2026 برای نورسانی ما محسوب مییابد. هرچند هر دو منتخب علاقه راحت خود را به جام جهان در قطر تامین کردند، مبارزه اصلی برای قهرمانی قاره اکنون آغاز میشود. قوه و اراده شکست‌ناپذیر زیر رهبری دلیر کایوسوف تیم نورسانی تاجیکستان را به کشفیات واقعی مرحله گروهی تبدیل داد. با اسلوب بازی آنها فشاروری و حمله های عمودی خاص است. دسته از تاکتیکای به اصطلاح رقم دویم حراس ندارد و به قوای جسمانی بازینگران و فداکاری آنها تکیه میکند. تیم ملی بر اساس اسلوب بازی توانست در دو رقابت کامیاب گردد. این دو پیروزی برای تیم ملی مشکل به دست آمد. سر اول آنها تایلند را با یک گل در آغاز و یک گل در فرجام بازی مغلوب نمودند. بعدا نورسانی کشور با فرقیت مینیمالی در سبقت وزنین یکچین میان را شکست دادند. باید قید کرد که برتری کلیدی منتخب ما استواری روانی آنهاست. مساوی تاریخی 5-5 با عربستان سعودی در بازی سیومی مرحله گروهی که در آن نورسان ما توانستند در دقیقه های آخر حساب را برابر کنند، به طور نظررس نشان داد که دسته قادر است تا هشتک نهایی مبارزه برد و شکستن روحیه آنها غیر امکان است. منتخب ژاپن را می توان تجسمگر تکنیک و انتظام در میدان نامید. آنها مرحله گروهی را بدون از دست دادن امتیاز پسی سر کرده بازی منظم و اعتمادناک را نشان دادند. با نظر داشت آنکه که در گروه بی یکی از دسته های بهترین قاره گرد آمده بودند، منتخب ژاپن توانست بهترین نتیجه را برای خود تامین نماید. آنها دسته های پرقوت به مانند اندونزیا با حساب 3-1، چین با حساب 2-1 و قطر را با حساب 3-1 شکست داده با بهترین نتیجه در مسابقه از مرحله گروهی گذشتند. اسلوب بازی آنها بر اساس نظارت توپ و تکنیکای بازینگران بنا شده است. ژاپن فوتبال موقعی را اولاتر میداند و کوشش میکند که ساختار دفاع حریف را حدی اکثر و سه کرده رخ ننماید. برتریت اساسی این منتخب ذخیره بوی بازیگران و آمادگی بلندی تکتیکی می باشد. از روی عمرها و تجربه ژاپن به دلیل استواری و رویش نظاممند خود مدعی اساسی به پیروزی به نظر می رسد. اما دسته منتخب ما پیشگویی نشونده است و قابلیت یافتن راه نجات از دشوارترین وضعیت ها را دارو می باشد. آنها بیشتر در مرکز میدان فشار آورده با استفاده از اشتباه های حریف با عکس حمله های با سرعت می گذرند. محض همین صفت فوتبال بازان ما برای حریفان ژاپنی خوفی کلان ایجاد می نمایند. رقابت دسته ها امروز ساعت 21 آغاز می گردد.
0: در اخیر توجه نمایید به وضع پرای و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیش نیادی همکارمان آلوفتاش شریف و
1: از اگینتی ها به هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونیا می آزد. هوا شبانه 16-18 درجه روزانه 31-33 درجه گرم می شود. در ولایت خلطون سوای تغییری و بنده بی بوریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونیا می آزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 33-36 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 12-17 درجه گرم شده و روزانه 23-28 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای تغییری و بنده شده در نویه های دومانکوی بارانی کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 15 شده که در بعضی نویه ها تا 12-17 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 14-19 روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 4-9 درجه گرم شده روزانه 19-24 درجه گرمی در نظر است. در شهر و نویه های تابعی جمهوری هوای تغییری و بنده بی بارش می شود. در نویه های علایده کوی باشد بارانی کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها شبانه 14-19 روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه حرارت به 23-28 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییری و بنده بی بوریش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در غرب ولایت شبانه 7-12 روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 2-7 درجه خنک شده روزانه 8-13 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
14: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: таҳоҷуми фарҳангҳо ба насли нави ҷомеаи имрӯзи мо таъсири худро мегузорад. Тоҷик, ки миллати соҳиби таърих, фарҳанг ва суннатҳои ифтихорбарангез аст, бо эҳтирому арҷгузорӣ ба гузаштаву имрӯзи худ дар ин масир бояд пой барҷо бошад. Модарони мо асари меҳр, асолати миллии хешро нигаҳ бидоранд, фарзандони ин миллат дар ҳар кору пайкор сарбаланд мешаванд.
1: Замони шӯравӣ ҳам як сохти наве буд барои мардуми мо. Тағйироти куллие дар ҳаёти мардуми мо оварда буд, дар тарбияи мардуми мо оварда буд, аммо боз ҳамон асолату аслияти мо барои ман ҳам ин чиз як савол аст, ки чаро ҳамон асолати мо, ҳамон аслияти мо дар он замон зиёдтар боқӣ монда буд. Эҳтироми байни ҳамдигарӣ зиёд буд. Эҳтироми ҳамсоя ба ҳамсоя, шинохти ҳамдигар, бародар бо бародар, эҳтироми волидайн аз ҳама боло гузошта мешуд. Шароити имрӯзае, ки ҳоло мардуми мо дорад, дар замони шӯравӣ набуд. Дастархони имрӯзае ҳар яки мардуми моро агар бибинед, аз тамоми намуди маводҳои ғизоӣ, ки дар ҳама Аврупо ва дар кишварҳои пешрафта аст, ҳама чизо барои мо муҳайё аст. Дар замони шӯравӣ ин гуна шароит боз набуд. Хонаҳои бо дабдаба надоштем. То солҳои 70-ум солҳои тиллоии замони шӯравӣ буд. Лекин то ҳамон солҳоро мо дар хонаҳои бомаш коҳгилӣ зиндагӣ мекардем. Хонаҳои оддӣ буд. Фикр мекардам, ки он замон ҳамон қадар моле доштем, ки диламон васеъ буд. Дили мардуми мо васеътар буд. Ҳозир дар назари ман менамояд, ки дили мо тангтар шудааст. Меҳри дӯстию бародариву хешу табориву ҳамсоягӣ гӯё ки фикр мекунем, ки хеле кам мондааст. Дақиқан аз ҳамин сабаб аст, ки насли ҷавони мо, насли хурдсоли мо ба роҳи нодуруст тарбия меёбад. Меҳру самимият аз ҳамин лиҳоз дар онҳо мумкин ки кам шудааст. Аз асли худ боз ҳам мумкин дуртар шудааст. Баъзе иқдомҳое, ки дар замони мо аз тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод мешавад, ҳамин иқдом озмонҳои мухталиф аз қабили фуруғи субҳи доноии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамё барои баргардондан ба асли хеш аст. Рӯ ба фарҳанг овардан, рӯ ба китоб овардан, рӯ ба гузаштаи худ овардан як кӯшише аст, ки мо ба ҳамон он чизе, ки доштем, баргардем. Муваффақ ҳам шуда истодаем, лекин ин боз ҳам кам аст.
0: ёди рӯзгорони беғамиву поки айёми кӯдакиву наврасӣ раҳояш намекард. Он лаҳзаҳои хуши фаромӯшношуданӣ дар зеҳну рӯҳаш нақши рӯи сангро мемонд. Нақшҳои содаву самимӣ, бемисл, зебову меҳрафзо.
1: Пештар дар бораи муҳаббату самимияти ҳамсоягиву ҳамсоядорӣ суҳбат кардем. Ҳар сари чанд вақт модар ба хонаи ҳамсояҳо ба ягон маросими, ба ягон маъракаи занҳо алоҳида даъват мешуданд. Ҳоле ҳам даъват мешаванд, мумкин ки ин гуна маросимҳо ҳам самимияташро гум кардааст, лекин дар он вақтҳо як самимияти бисёр хосе дошт. Модарон ҷамъ меомаданд, дар ягон хона гаҳорабандон мешуд, ё ин ки ягон маҳфили арӯсӣ алоҳида занҳо даъват мешуданд ва модар ба он ҷо мерафт, ба он маҳфил, албатта дар дастархонаш чизе мебурду, аз он тараф чизе меовард. Мо хурдам набудем, интизор мешудем, ки кӯ очаи мо чӣ меоварда бошад. Гушна ҳам набудем, неки ҳамон чиз дар назарамон бисёр ширин менамуд. Баъд меовард, дастархонро мекушод, дар байни як чапоти як борида гӯшт. Ҳатто модар ҳамон пораи гӯште, ки тақсимот мекарданд аз хӯроке, ки меоварданд, баъд ҳар каста деҳада ҳам хел буд, гӯшт мемондан пеши ҳар каста, баъд ҳамон як борида гӯшт ё як пораи гӯшта худуш намехӯрд, ҳамонро гирифта меовард. ва мо бародаро медавидем, ки кӣ ҳамонро пештар мегирад ба шӯхи. аммо дар назармон ҳамон нони равғанолуди чапотии равғанолуд инқадар ширин буд. баъд ҳозир фикр мекунем, ки чӣва барои чӣ худаш ҳамира намехӯрду бо ба моро меовардаш. дар ёдам ҳаст, як бор синфи 5-6 мехондем, ҳамиз фасли зимистон буд. ягон вақт худам ҳами тасмим мегирифтам, ки ягон кор бикунем. поёни хонамон як ҷари буд, поёнтар ба заминҳои пахта, забрҳо, ҳамуҷо بعضی بوته ها می سبزید از قبل ما پوش می گفتیم. یک بوی عجیب داشتن و زمین های شورا زمین دمی شد. زمستان است. نمی دونم در نظر خودم که خیلی هیزم جمع کردم. خیلی بوته ها را زدم. یک درزای کلان در نظرم. خوزی ببینیم ممکن که یکان درزای خوردی هیزم است. خیلی زحمت کشیدم را پشتورا کرده ازم و پایان دیه ازم و پستی به خانه آوردم. در نزدی بخاری یک پیچکه میگفت. پیچکه میگیم حاضرم به زبان روسی هستی کلمه اصلا. کلمه بخاری را ما در افغانستان شنیدم. ششتم برای من مادرم خوراک آورد. در نظرم که همقه خوراک تیز تیز خورده استم. بعد مرچم گفت که این خواه تیز میخوری تیز نخو. گفتم که هم گشنه موندم هم همین خوراک در نظرم بامزه است. گفت که برای چی بامزه است میدونی؟ برای که مهنت کردی امروز. کار کردی؟ برای همین هم گشنه موندی هم ممکن که همین کار را نمی کردی خوراک در نظر دی قدر بامزه نمی بود. یک نفر گفت که در همین سر دیگی آچتون نون تر کده در وقتی خوراک تیار میکرد پیاز را تف میداد. تر کده خوردگی هستین؟ بعد ما گفتیم که البته این کار ما هم قشلوغ در قریب که هر روز میکردیم. ساعت 4-5 بیگویی مادر برای شام خوراک تیار میکرد. میرفتیم یک لبی نون میشکستیم میگفتیم و چه همی را دارم و تر کدم را بوده پیازالو چی بود. میخوردیم اینقدر بامزه بود. اینقدر بامزه بود که از پیتزا و از یایی که امروز میخوریم با او هیچ مقایسه کرده نمیشه آورا. پیتزا و لازانی و کیمچیز خوراک های اروپایی 30 سال استقلالیه ده خیلی از همو هم چشیدیم خوردیم لیکن همو مزه همو نون در روغن پیاز تف داده شده برابر شده نمیتوند. مزه اش تا حاضر از دهانو نمیره. مادر این کار را میکرد. مادر آماده میکرد. اون غذایی که مادر آماده میکرد اکنون میفهمیم که با مزه بوده است. نون دست مادر اکنون میفهمیم که مادر فرشته بوده است. تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است. هر یک شعر استاد لایق یا که اپای گل رخسار یا که استاد بازار صبیرت میخونه میگیم که همین ماییم که در باره مادر ما خودمون گفته ایم. یا که امروز وقتی که مادر نیست استاد بازار صبیر گفته بود که درختی سده شد در پشت مادر. امروز وقتی که سر منزل مادر میرم همین شعر بازار صبیر بیاد میزنه. یا که در خونه کاش پالو کده میشینیم پیش فرزندو با مادر باید میزنه که ایم طرف مادر شتگی باشه. تکیه در پهلوی مادر غنیمت بوده است. افسوس که اون چیزی که برای مادر بکنیم و کارا کرده نتونستیم. صد افسوس. دعوت از مادر دارا میکنیم که مادرشون شکر کنن که حالا هستن در برشون هستن. مادر رو احترام کنن به خدی مادر برسن که دیگر مادر برای ما میسر نمیشه.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: خورد و زبخشش میاسای هیچ همه دانش و داد دادن بسیچ
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر